0: 18 graos, 17 en Ferrol. Dolores Vázquez será a pregoeira das festas de Betanzos. Vázquez vende recibir ademais a medalla a promoción dos valores de igualdade polo Ministerio. Lembren que la estivo no cárcere vítima dun erro judicial tras o asesinato de Rocío Bánikov.
1: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graos de temperatura. Traballadores forestales atoparon onte restos humanos próximos á vivenda dun septuaxenario desaparecido en Carballedó en setembro do ano 2022. O Imelga tratará agora de determinar se os restos atopados pertencen a este home.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 16 graus e ceos cubertos na capital ourensán. Loito no PSOE ourensán e na comarca de Monterrei polo pasamento 72 anos do alcalde socialista de Castrelo do Val, Vicente Gómez, que gobernou neste concello durante 21 anos. E unha muller resultou ferida grave nun sinistro viario ocurrido onte en Bande e tivo que ser trasladada en helicóptero ao hospital de Ourense.
1: Digo, Víctor Blanco.
4: Ceos cubertos, 18 graus de temperatura, visto para sentenza na audiencia de Pontevedra o suizo polo intento de asasinato na parroquia de Valadares en Vigo, acontecido en setembro de 2024. A Fiscalía mantén a petición de case 22 anos de prisión para o acusado. Imputaselle un delito de asasinato en grado de tentativa con alevosía e ensañamento por, presuntamente, golpear a súa exparella, rociala con gasolina e prenderlle lume.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, 17 graus de temperatura, identificados dous individuos veciños do concello de Silleda pola creación das fotos falsas de espidos creadas a través de intelixencia artificial. A Garda Civil dá por esclarecido este caso que afectou a 22 mulleres do concello de Silleda.
1: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago e Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos a esta hora 15 graus. Hospital Clínico de Santiago poñera en funcionamento antes de que remate o ano un novo edificio de 5 plantas e 5.300 metros cadrados. Se van a investir un total de 22 millóns de euros. E satisfacción e incertidume entre os veciños do barrio de Santa Marta logo do operativo antidroga que se saldou con 5 detidos nunha redada en San Ignacio de Loyola por parte da Policía Nacional.
1: Ainda en portada contamos que, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, está controlado un incendio forestal que se declarou nas últimas horas no concello ourensán de Boborase, que queimou 13 hectáreas. Afectou o castro de Xurenzás, un importante elemento patrimonial da zona. Investigase o lume se originou cando un trator realizaba tarefas de desbroce, e o segundo incendio en Boborase en pouco máis dun mes, o anterior calcinou máis de 200 hectáreas. Tamén se dá por controlado o lume de Rebordechán no concello pontevedrés de Crecente, que arrasou 11 hectáreas. Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y sardina, kilo, 3,95 €.
11: Gadis, en confianza.
13: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corendril elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos o auténtico. Corendril, goza cada día do sabor de Galicia.
1: Os grupos da oposición no Parlamento galego arremeten contra a proposta da Xunta para actualizar o plan de normalización da lingua galega. O BNG considera que dá un paso atrás con respecto ao plan actual e o PSDG pon o foco nos epígrafes adicados á implantación da lingua no ensino, que considera demoledores. Escoitamos a deputada nacionalista Mercedes Queixas e a socialista Silvia Longueira.
14: É un paso atrás para o galego, porque reduce a protección que existe no actual plan de normalización da lingua galega de 2004,
15: hai enunciados tan demoledores como promover unha presenza equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. É dicir, sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non?
1: O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, pide á oposición que lea con sosego a proposta.
16: Eu creo que no ámbito do decreto en sí, no que non vai ser unha línea vermella. Estamos en disposicións de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario.
1: López Campos agradece o apoio do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, durante o proceso de elaboración da proposta de actualización dese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Fixo tras entregarlle o documento. Monteagudo mantén que a polémica política non axuda a lingua.
17: Pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán. E logo, por outra parte, pues, hai un desacordo político importante, unha polémica que non beneficia o idioma.
1: Dende a Mesa pola Normalización Lingüística van un paso máis aló e piden a demisión do conselleiro José López Campos. O presidente da Mesa, Marcos Maceiras, acúsalle de xogar cas cartas marcadas.
18: O conselleiro José López, se tivese un mínimo de vergoña, teria admitido no acto, no show que montaron onte de presentación deste plan do Partido Popular. Como parece que non a ten, o que se dedica é a chantaxear as diferentes entidades sociais, os centros de entidades sociais agrupadas alrededor da plataforma Queremos Galego, que demandan que se cumpran legislación internacional como a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas en relación con Sino.
1: En máis asuntos, na Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia acordouse o reparto de fondos entre as comunidades para atender os menores migrantes non acompañados. Galicia recibirá 740.000 euros dos 35 millóns en reparto. A conselleira de Política Social, Fabiola García, denuncia que se trata dunha cantidade totalmente insuficiente e que supón día reducción nun 82% do recibido en 2025. Seguimos pendentes a todo isto do plan para coordinar os tres aeroportos galegos. A Cámara de Comercio da Coruña considera que as conexións con París, Ámsterdam, Lisboa, Bruxelas, Sevilla e Alicante son prioritarias para o tecido comercial da comarca. Así o recolle un informe encargado por esta institución e que xa lle entregaron a AENA e o Comité de Rutas Aéreas de Galicia. Reclaman, ademais, que se reforce a conectividade do aeroporto de Alvedro, algo no que tamén incide a alcaldesa Inés Rei. E como é tradición, na Escola Naval Militar de Marín, o rei preside unas últimas horas a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso e entregou os reais despachos a alféreces de navío e a tenentes na Academia da Armada, coincidindo co Día do Carme. Ademais, todos os portos celebraron o Día dos Mariñeiros, saíron procesión, sobre todo marítimas, en distintas localidades galegas. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica que esta xornada trascende o religioso.
19: É o Día da Nosa Señora, é o Día da Nosa Guía, da Nosa, do noso todo. Un mariñeiro, cando está no mar, sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos tire salud.
1: E dos deportes, o Deportivo contrata por dúas temporadas a Aubameyang, mentres máis dun milleiro de xareiros manifestáronse polas rúas da Coruña en contra da suba dos abonos do Deportivo, mentres no Celta continúa pretempada sen pechar aínda ningunha fichaxe. Así rematamos, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
1: Rebajas. Rebajas. Rebajas. Rebajas. 40 contigo. Óptica Sánchez Rubal.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
4: Mientras seguimos pendientes do plan para coordinar los tres aeropuertos galegos, a Cámara de Comercio da Coruña presenta un informe que indica que las conexiones con París, Ámsterdam, Lisboa, Bruselas, Sevilla y Alicante son prioritarias para o tecido comercial da comarca. Lara Vivero, moi bos días.
5: Moi bos días. A Cámara xa enviou estas conclusións a AENA e ao Comité de Rutas Aéreas de Galicia, os que reclama que se reforce a conectividade do Porto de Alvedro para frear a fuga de usuarios de negocios da Coruña que deciden viaxar desde Santiago, Vigo ou Porto.
4: Tamén a alcaldesa INR insta a Xunta a que exerza as súas competencias en materia aeroportuaria.
6: No, sí, agardamos que a Xunta de Galicia por fin exerza as súas competencias en materia aeroportuaria e poida continuar adiante cunha política aeroportuaria común onde os tres aeroportos galegos sexan competitivos, non entre sí, sino frente a outros lugares como o máis cercano é Porto, onde van 5 millóns de viaxeiros de galegos e galegas cada ano a coller os vuelos que aquí non hai.
5: Encantou o incremento dos pasaxeiros de Alvedro en un 19% durante o primeiro semestre do ano. A alcaldesa sinala que é froito da posición que sempre mantivo o concello.
3: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
4: Por outra banda, o concello traslada o polígono da Grelas, instalacións de mantemento e reparación de Bici Coruña.
5: Sin unha visita á nova nave, a rexedora explica que este cambio responde á necesidade de centralizar o servizo.
7: La licitación está preparada para salir cuanto antes e nuestra intención es que esté.
4: Non eran estas as declaracións que queríamos escoitar, tentaremos recuperalas.
5: Sí, a finais de 2025, rematada a segunda fase de expansión de Bici Coruña, con case 80 estacións, reforzouse a frota de bicicletas ata chegar ás 700 unidades. As novas instalacións teñen 800 metros cadrados, máis do dobre que as anteriores, e contan cun punto específico para o mantemento de motores eléctricos.
4: E centos de persoas participaron nas últimas horas nas procesións do Día do Carme.
5: En Ferrol, a Virxe saíu do Arsenal e embarcou nos Rías Altas, uno que estivo acompañado no mar por unha vintena de embarcacións. Entre os asistentes estaban o presidente da Xunta, a conselleira do mar, o alcalde e presidente da Autoridade Portuaria. Na Coruña, a imaxe saiu da igrexa de San Xurxo e embarcou no Parrote. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica que a devoción trascende o religioso.
8: Da nosa guía, do noso todo. Un mariñeiro cando está no mar, sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud, para nós, para a nosa familia. Para nós é un día especial. Non celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carme é algo diferente. Non ten nada que ver, xa non con mundo religioso, sino con é un sentimento especial que hai que ser mariñeiro para entenderlo.
4: Imos agora con outros asuntos. Unha vez pechada a exposición adicada a René Lalique, a Fundación Barri anuncia xa a seguinte.
5: Abrirá o 23 de outubro e estará adicada a El Bosco e Pieter Bruegel, o Bello, dous artistas dos séculos XV e XVI, cuxas obras se enmarcan na imaxinación e na fantasía.
4: A que comeza hoxe a Feira de Artes Plásticas nos Xardins de Méndez Núñez.
5: Durante 10 días, 15 artistas exporán os seus traballos e tamén impartirán obradoiros. Esta feira dará pé máis adiante a do libro, que volverá á súa ubicación tradicional. Hai máis festas esta fin de semana na Coruña e na comarca. Xa coñecemos tamén que en Betanzos a pregoeira das de San Roque do 14 ao 25 de agosto será Dolores Vázquez. Anunciou nas últimas horas a alcaldesa María Barral, que explica que esta decisión crece

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
8: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
9: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
10: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
11: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
12: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95€ o quilo ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Pilar Ozores.
13: Moitos días, os partidos van avanzando de cara ás eleccións municipais de maio. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunirá mañá en Santiago os candidatos das principais cidades españolas. Mentres, o secretario xeral do PSDG viaxa a vindeira semana a Arxentina e Uruguai. Marta Rodríguez.
14: A unha semana do Día de Galicia, os socialistas galegos anuncian que o 25 de xullo o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro fará o seu discurso dende Bos Aires para unir Rianxo, Berce de Castelao con Arxentina onde faleceu. Un acto que servirá, dixo, a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, para reivindicar a Lei de Netos. Besteiro comenzará a próxima semana a súa viaxe a Arxentina e Uruguai.
15: Este ano o Día Nacional de Galicia adquire para nós unha relevancia especial, porque se celebra nun momento histórico para Galicia exterior, tras a aplicación da coñecida como Lei de Netos, incluída na Lei de Memoria Democrática e aprobada polo Goberno Socialista como unha reparación histórica. Unha lei que, ademais, cumpre lembrar que non contou co voto favorable nin do Partido Popular nin do Bloque Nacionalista Galego.
14: O Comité Nacional do Partido Popular reunido para dar a coñecer os candidatos, as candidatas do Partido Popular nas cabeceras de provincia, as alcaldías para as próximas eleccións municipais. A secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado, estaba en Ourense, alí anunciou a súa aposta por Ana Méndez como candidata á alcaldía de Ourense.
16: Non sei se queremos anunciar, insisto, respaldo o apoyo de la dirección autonómica a Ana Méndez, cando dentro de, bueno, pues escasamente una hora, reunirase o Comité Electoral Nacional para, bueno, pues dar os nomes de todos, todas as candidatas.
14: O BNG en Galicia non tivo hoxe a senda pública.
13: Contamos tamén que a Consellería do Medio Rural dá por controlados os dous incendios que nas últimas horas comezaron en Galicia. No de Boborás, en Ourense, calcináronse 19 hectáreas. Investígase se a causa do lume foron os traballos de desbroce realizados por un tractor. E o segundo incendio na localidade en menos dun mes, a mediados de xuño, lembramos, outro lume calcinou 280 hectáreas e obrigou a activar o nivel 2 pola proximidade das lapas a vivendas. O outro incendio que a Xunta dá hoxe por controlado é o decrecente en Pontevedra, no que se queimaron 11 hectáreas. Entre as críticas dos grupos políticos da oposición ao documento, o conselleiro de Cultura, Lingua e Mocidade, José López Campos, entrega arestora a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Mentre, seguimos pendentes do plan de coordinación do Comité de Rutas de Galicia e de posibles novas conexións dende Lavacolla, Alvedro e Peinador. Por a súa banda, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, afirma que a compañía aérea abandonou Galicia non pola falta de subvencións dos concellos, senón polo custe das taxas aeroportuarias impostas por AENA. Di que lastran a rendibilidade da empresa, Víctor Blanco.
17: Comeza a campaña de verán tamén para as compañías aéreas co aumento de voos a destinos turísticos. É o caso, por exemplo, de Nostrum, que a partir do sábado enlaza Vigo con Santander e tamén con Palma de Mallorca. Mentre, o CEO de Ryanair afirmou unas últimas horas que a compañía irlandesa gustaríalle volver a Galicia e que se deixaron de voar en Vigo e abandonaron a súa base en Santiago debeuse ao prezo das tasas aeroportuarias que impón a AENA, non a falta de subvencións. Eddie Wilson.
18: Es que si veamos, corto. En otro país al lado, 13 aeronaves. Y antes de que nadie diga, hay un subsidio, no, ni un céntimo en Portugal. Y están llevándose el tráfico de Galicia. Y esto puede pasar también en Galicia y en otras regiones. Si se corrigen los precios, nosotros tenemos los aviones y la gente y volveremos.
17: O certo é que as tasas portuarias nos aeroportos galegos son das máis baixas de España.
13: A facturación da industria galega subiu 0,6% en maio en relación co mesmo mes do ano pasado. É unha cifra moi inferior á media nacional, que foi do 3,2% segundo datos do Instituto Nacional de Estadística. Por outra banda, a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes decidiu levantar de maneira provisional o peche que mantiña no concello. Faino despois de que o alcalde Valentín González Formoso se comprometese a apoiar activamente as súas reivindicacións nunha próxima reunión de traballo en Santiago antes do día 30. E o Instituto de Medicina Legal de Galicia, o IMELGA, tratará de determinar a pertenza dos restos humanos achados nas últimas horas en Carballedo, en Lugo. As primeiras hipóteses apuntan a un septuaxenario que desapareceu nesa zona en 2022, Rubén Dorado.
19: Uns traballadores forestais atoparon na mañá de onte xoves restos humanos preto da vivenda dun septuaxenario que desapareceu en Carballedo o 26 de setembro do ano 2022. O achado tivo lugar nunha zona de monte ao redor das 12:15 do mediodía. A todo lugar desplazáronse a xuiza de instrucción de Chantada, a xuiza forense e axentes do equipo xudicial da Garda Civil para proceder ao levantamento dos restos. O IMELGA tratará agora de determinar se eses restos atopados pertencen ao home a quen se buscou durante semanas tras perderse o seu rastro. Os veciños de Carballedo e municipios limítrofes colaboraron ca familia para tratar de localizalo sen éxito. Tamén efectivos da Garda Civil con cans, drones e helicópteros.
13: É un asunto ben distinto porque o Parlamento de Galicia encheuse hoxe de ledicia que aportaron os nenos e nenas saharauis que pasan este verán nesta comunidade grazas ao programa Vacacións en Paz. Tamén de reivindicación e agradecemento en cheuse o Parlamento, a reivindicación dun Sahara libre e agradecemento ás familias galegas acolledoras. Escoitamos un momento da intervención do delegado do Sahara, do presidente do Parlamento e dunha das nenas que foron acollidas este verán.
20: Esto es una relación que no está ni estará nunca afectada por la situación política. Aquí ya tenemos relaciones humanas, ya tenemos lazos de familias saharauis con familias gallegas.
21: Pido a los niños es que aprovechen esta oportunidad. Y si pueden aprender, ¿por qué no? La lengua gallega, a ver si pueden.
22: Se creen en gallego.
21: En gallego.
23: Moitas gracias por todo que nos fixestes e moitas gracias por las familias e todo.
13: Pois un galego perfecto. E da Xenda Cultural, Rivadavia abre esta tarde o telón da edición número 42 da Mostra Internacional de Teatro. Os 25 espectáculos convidan a reflexionar sobre a actualidade política, a memoria histórica ou as novas formas de violencia que afectan a sociedade actual. Sabela Mendoza e Gena Bamonde son a directora e codirectora desta edición.
1: Este ano que temos un programa cargadiño, cargadiño, de moitísima variedade, de moitísima diversidade, sempre con foco na creación contemporánea escénica. Hai unha parte importante que pomos foco na creación escénica galega, teatro, danza, circo, performance, artes vivas, formatos híbridos. E logo temos tamén pois unha selección de programa estatal e de programa internacional que este ano pois pon un pouco a atención en Portugal e en México.
13: Que comeza unha fin de semana chea de festas e música por todas partes. Na Coruña actúa mañá Alejandro Sanz e dende o mércores hai fans durmindo para coller sitio no peirao da batería. En Vila García comeza esta tarde o Atlantic Fest, en Pontevedra o Big Sound, Juan de Sola.
2: O Festival Big Sound Pontevedra celebra a súa segunda edición na esplanada do Parque de Tafisa entre hoxe e mañán con un cartel que reúne a 21 artistas e bandas de música urbana e pop rock. As entradas venderonse en todo o territorio nacional e entre os principais reclamos figuran David Bisbal, María Becerra, Juan Magán e Nati Peluso. Na mentras en Vila García, o Atlantic Fest tamén concentra a atención dos afeccionados á música, festival que arranca esta mesma noite na Praia da Concha con concertos como Tudor, Cinema Club, Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro. Esa mañán, xornada forte, Fran, Fede Hernández, que ofrecerá o seu único concerto en Galicia compartindo cartel con Planetas, Nacho Vegas, Sen, Carlos Ares, Depresión Sonora e Alonso.
13: E tamén demos citas gastronómicas como a do Percebe, do Roncudo, mañá en Corme. Con festa rematamos. Nuria Gestal, encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
24: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
25: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
26: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99 euros o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
27: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
28: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
29: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
30: Gadis, el precio no es un problema.
31: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
32: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y sardina, kilo, 3,95 €.
31: Gadis, en confianza.

0: Era brutal os percebeiros do Roncudo. De feito, non nos collen o teléfono, lóxicamente. Por qué? Porque están traballando moito, preparando todo para a festa de mañá, a festa do Percebe, que non sei se é posible que teña máis xente da que tivo xa o ano pasado e o ano anterior, porque é un éxito brutal, alcalde.
1: Sí, a verdad que a festa do Percebe ten sempre un tirón importante. Este ano se nos acompaña o tempo, que o ano pasado non tivemos esa suerte. Pois esperemos que volva a ser descomunal a asistencia de xente, xente con ganas de pasalo ben e xente con ganas de comer, bueno, pois xa te imaginas, o mellor produto do mundo.
0: O mellor produto do mundo total. Estaba eu mirando a previsión do tempo, aínda que despois falaremos con Meteo Galicia, porque creo que sí que van ter sorte, porque mañá prevese, bueno, eso, pues tempo estable, seco, con calor, pero tampouco sen afogar, que tampouco fai falta, non?
1: No, como dicías ti, alégrome polos da Estrella Galicia, pola parte que nos toca, que a marca galega, pois que faga ese tempo que ti pronosticas, que venda moitísima cerveza, que ao final, pois bueno, tamén é unha empresa que colabora sempre con todas as festas que nos sacamos adiante, entonces alégrome moitísimo por eles.
0: Bueno, está claro que unha cosa va ca outra, non? Ao final sí. Son festas e en Galicia sí que é certo que ademais da Virxe do Carme, a comida, os produtos do mar sobre todo, bueno, non só que hai ata festa da cebola en Miño, quero dicirme, a comida en xeral sí que é unha excelente excusa para pasalo ben, para que se xunte xente, incluso xente que xa non vive igual en Corme ou por esa zona, que xa non está ali ou que están vivindo pois xa na Coruña ou noutras cidades, non? E que volven sempre a casa polas festas.
1: Sí, a ver, ao final Galicia ten a sorte de ter innumerables festas e creo que alguén acertou ligando festas e comida. Entonces,
0: totalmente.
1: Si ligamos festas e comida, pois que mellor, non? Aquí temos a suerte esa que ti dís, vamos a ter unha festa bonita, unha festa tranquila, con un produto que, bueno, que hai moitos produtos en Galicia, non? Pero este, nós tamén podemos presumir un pouquiño de que temos un produto tamén exclusivo, de que o percebe de Roncudo, pois, ao final, é dunha calidad máxima, pero ao final hai que reconocer que os grandes protagonistas son eles, non son os percebeiros, os que arriscan a súa vida todos os días, os que poñen mañán, e agora veño dunha conversa donde me dicían que o percebe era caro, eu discutía esa apreciación, porque é caro se o percibes solo dun lado, o lado do comprador, pero se percibes aquilo que ves, como arriesgan a súa vida, como traballan, é o difícil que acoller ese produto, pois daste de cuenta que o percebo ao final é moi barato.
0: Pois sim.
1: Então, bueno, temos a suerte de telo aquí. Alégrome moitísimo por Corme, porque Corme é especial para o concello, e alégrome de que mañán todos os hosteleiros de Corme pois lles vai a faga un bo día e que podan facer moito diñeiro do que é o que se trata isto.
0: Alcalde, está, entendo que todo previsto para que se reforce a limpeza e para que bueno, pues, sexe todo o máis ordenado posible, entendo eu.
1: Sí, é un reto tamén isto,
0: Sí, sí.
1: Siempre nos somete a un estado de estrés.
0: Sí.
1: O concelleiro de servizos e obras, pois estes días ponse a prueba, ten que facer turnos, porque desta vez ainda é un pouquiño máis preocupante, porque coincide no seu Carmen co Percebe, son jueves, viernes, Carmen e sábado Percebe, hai que formalizar a limpieza esos días todos, entón, pois, tens que facer quendas de limpadores para intentar sacar e que o pobo este nas mellores condicións posibles. Entón, claro que é un reto, pero bueno, un reto que ojalá nos puseran deses retos máis veces, porque é señal de que había xente no pobo, que é o que queremos.
0: Bueno, pois que vaya moi ben esta festa do Percebe de Roncudo, as festas do Carme, que tamén están en Corme, ¿no? Que están con moitísima actividade, moitísima xente, vai vir bo tempo, que saia todo estupendamente ben, que coman os asistentes moito e bo Percebe do Roncudo, e a ver si falamos antes de que pase un ano, alcalde.
1: Estades invitados a vir cando queirades. Moitas gracias.
0: Moi bo día, alcalde.
1: Veña. Un saúdo. Chao, chao.
2: Atención, as vilas xa se divisan no horizonte. Os vikingos chegan ao Vicedo.
3: 24 e 25 de xullo, novena romaxe.

0: Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
1: Tradiciones que nos unen, sabores que nos llevan a infancia, e encontros que fan comunidade. Feira da Cantería dos Callos de Parga, en Parga, Guitiriz, o 19 de Xullo. Gastronomía, artesanía, maxia, cultura e o traballo dos nosos canteiros. Xunta a familia e amigos, recrea recordos e achégate a vivir unha festa única, porque o máis importante é o que compartimos. Feira dos Callos e da Cantería de Parga, este 19 de Xullo. Toda info en concellodeguitiriz.com. Non faltes.
2: Quinta feira da cultura do Concello de Miño do 16 ao 19 de xullo nas pistas do Rabazal. Máis de 75 autoras e autores firmarán exemplares nunha cita imprescindible no verán cultural. Obradoiros, presentacións de libros, faladoiros, mercado cultural, roteiros literarios, actuación do Mago Teto, concerto de Pacolas, coa colaboración do Ministerio de Cultura, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Concello de Miño, cultura en camiño. ¿Queres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo o proceso con clases presenciais e online. Máis de 200 alumnos conseguiron praza nas dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrícula gratuita e media mensualidade de balde ata o 31 de xullo. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
3: Noticias de Coruña.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
2: Sí, señor. A iso chamo lle unha boa nota de cata.
0: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
5: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
6: Destino Costa da Morte, apetéceme Costa da Morte, esas son as siglas da Asociación Profesional do Turismo da Costa da Morte, apetéceme, perfecto, porque é un destino que sempre apetece, e ao que chegamos cun guía maravilloso, xa saben, non somente coñece moi ben o territorio, senón que ama ese territorio, paixón pola Costa da Morte, que ten Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
7: Hola, Susana, que tal? Un verdadeiro placer estar contigo e con todos os teus ointes para recorrer eses recunchos que non son tan coñecidos da Costa da Morte. Que che parece?
6: Pues pareceme planazo, por iso estamos de novo así en liña contigo, ademais hoxe para poñer un punto seguido que é o noso último programa desa temporada, para despois descansar, deixar que os ointes viaxen por todos estes lugares que nos aquí recomendamos, como por exemplo de hoxe. Non sei se lugar, se historia, onde nos levas, Pepe?
7: Pois mira, hoxe imos a percorrer a Costa da Morte dende o interior. Esa parte escondida da Costa da Morte, o propio nome indica, parece que todo ten que ser costa, non? Pero non é así. Hai concellos interiores maravillosos que esconden curruchos fermosísimos. E hoxe imos a percorrer concretamente as fervenzas de Mazaricos. Mazaricos é terra de interior, os que vivimos na costa acostumamos a chamarlle a montaña, bueno, sí que é certo de que teñen unhas particularidades que son maravillosas. Sin ir máis longe, teñen un mirador no Enxilde. O Enxilde é unha pequena aldiña da parroquia de Arcos que ten unhas vistas magníficas sobre o mar, a pesar de que está moito no interior. Ten como se tuvera un mar diante, un primeiro mar, que sería o embalse da Fervenza. En primeira instancia ves o embalse da Fervenza, despois ao fondo ves o océano Atlántico, ves o cabo Fisterra, ves o Monte Pindo, tes unhas vistas privilexiadas. Un mirador que está bautizado como Fray Martín Sarmiento, sabes, o padre Sarmiento, que xa deixou constancia da súa visita por Galicia fai moitísimos anos e que quedou reflexiado neste mirador. Pero moi preto deste mirador temos unhas fervenzas maravillosas. Temos a fervenza de Noveira, temos a de Bosolfre, temos tamén bueno, sitios casi con uns nomes casi indescifrables. Parece que están postos de tal xeito para que a xente non se lembre. O que pasa é que a día de hoxe o recurso da tecnoloxía é maravillosa. E eu vou vos invitar a que dende a distancia, cando queirades coñecer o interior de Galicia, o interior da Costa da Morte, poñades fervenzas de Mazaricos. Elevaránvos por un sitio espectacular. Sabes que Galicia é a terra dos mil ríos.
6: Sí, sí.
7: Por moitos deles están na Costa da Morte. E moitos deles son maravillosos. Son pequenas xoias escondidas no medio do monte, no medio da maleza, con un paseíño moi pequeno, moi refrescante nestes días de calores e por tanto, moi recomendable para refrescarse e coñecer dun xeito maravilloso o que é a Costa da Morte interior. Hoxe, Mazaricos. Hoxe, concretamente, dende o mirador do Enxilde, da parroquia de Arcos, que, por certo, tamén ten unha igrexa fermosísima nunha atalaya rodeada dunha pequena aldea que se chama Arcos. Por certo, terra da miña familia materna.
6: Ah,
7: por
6: sí?
7: Tanto, sí que a coñezo ben de percorrela, incluso cando non había estradas, había que cruzar o río. Había un barqueiro para cruzar o río Xarias, que era a única maneira de cruzar, e incluso cruzaban os animais nunha embarcación no río Xarias. E todo isto, dende o pé do mar, no pé do Monte Pindo, no Ézaro ou no Pindo, bueno, había que facer esa subida e cruzar arriba o Xarias con un barqueiro para chegar a sitios como estes. A día de hoxe, o propio embalse de Fervenza permitiu-nos que haya xa unha estrada, pero non fai

0: moitos anos, eu recordo de moi neno tela que subir andando con un desnivel moi grande e cos toxos picando nas pernas.
1: É unha viaxe no tempo tamén a que se activa na túa memoria.

0: Recomenda Pepe Formoso que é o último desta temporada, pero como falas en futuro dicindo outros lugares aos que iremos, contamos contigo aquí a volta en setembro. Pepe, súmaste a Gente Viajera.
1: Faltaría sí, máis, viaxar encántame, e se permitimos a xente que viaxe por noso territorio, maravilloso.
0: Estupendo, pois grazas por estes destinos na Costa da Morte e volveremos, como digo, en setembro, pero agora xa quedo con ganas de ir alí a Enxilde, a Mazaricos, unha aperta ben grande.
1: Un saúdo.
0: E ata aquí a última viaxe, de momento volvemos en setembro, grazas pola compañía para todas as viaxes de outono, inverno, primavera e deste pequeno verán que compartimos. Agora que viaxen moito, que gocen do verán galego e de todos eses destinos que escolleran e oxalá teñan ganas de volver viaxar con nós cada tarde de venres a partir de setembro. Coídense moito, sexan felices.